0: انہوں نے مجھے اس کا آئیڈیا سنایا یا چور کو بھی سنایا,
1: دنیا کا
0: آئیڈیا, تھوڑے دنوں کے بعد, دو چار دن. اور پھر یہ شبانہ شوٹنگ کر رہی تھی آؤٹ ڈور میں, شاید کون سی پنک اپنے اس کی کپور کیا ڈائریکٹر ہمارا فارن میں چلا گیا, جو دیو صاحب کا بھانجا, کیا نام ہے,
1: شیکھر کپور
0: سوری شیکھر کپور, ناموں میں آج کل میں گڑبڑ ہوتی ہے, شیکھر کپور کی شوٹنگ کر رہی تھی پہلی فلم کی, کہیں دہرادون یا اس طرف کہیں نارتھ, اور جاوید صاحب کے ساتھ دوستی تھی ان کے سے, جاوید صاحب لکھنے وہاں چلے گئے شبانہ کے یہاں شوٹنگ پہ, اور 34 سین لکھ کے لے آئے وہاں سے, اور آ کے ہم کو سنائے, بہت اچھے سین تھے, بڑھیا. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اسکرپٹ کمپلیٹ ہی دیتا ہوں, تو انہوں نے کہا بھائی اب میں 2-3 پروجیکٹ کر رہا ہوں, جب میں کمپلیٹ دیتا ہوں میں ایک ہی پکچر لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت, تم یار اپنے دوست ہو, تم سمجھ سکتے ہو نا, تم ایک شیڈیول کرو. میں نے کہا آپ دلیپ صاحب کو کیسے کنوینس کریں گے 34 سین سے شروع کر کے پکچر, مطلب خاکہ میرا